سب خطائیں بارشوں کی ہیں، مانو کہ نہ مانو، یہ بدلی کا کھلکھلانا، یہ آسمان کا غرور، آنکھوں میں رات کا کجرا لگا لائے ہو، بندیاں برسیں گی، بھیگے گی بہار، دھیرے دھیرے سے آرزوں کا مہتاب چمکے گا، قرار کھو کے بھی قرار آتا نہیں، عشق کہتے ہیں جسے، شاید یہ وہی شے ہے۔